0: 少佐殿、先導者からの情報です。ヒュークちゃんの投下は起き出したそうです。
1: よし、さてこそよ、ようやく我慢できない。俺の首を狙ってきた。
0: ただ県西部に行きますか。
1: 当たり前だ、失敗に行かないと面白くないんじゃないか。みんな自分が主役だと思ってるけど、実は俺の助役しかないんだ。行くぞ。
0: はい。
2: 田先生，你来得太巧了，我刚准备好，要准备给你送过去呢，你看够不够？
1: 很好，贺县长果然是我们大日本皇军的好朋友，言而有信，待皇军拿下陕州，一定好好奖励你。

0: 小さん、シャンゴンバをまさか娘を我々の手に落ちたと思わなかった。
1: 少佐殿、いっそのこの彼女たちを殺してしまえば。
2: いや、そうじゃない。シャンゴンバは誰の人じゃない。この人をよく知ってる。でも娘を利用することはできる。彼女を分かって役に立つぞ。
3: 什么？你是说日军现在正在挑配兵力和粮草？那就是说，不久有可能攻打山东。
4: 就目前的情况分析，只有这种可能。张师长，敌人既然已经行动，我们也应该。

0: 校ですか。
1: そうです。私は特攻隊を連れて行き、奴を遮るつもりです。
0: 田沢さん、今回は妹の復讐のチャンスやっと来たんだ。浅田さん一緒に行動しろ。
1: はい。

0: 你看了吗？俺东家就是神兵天将吗？醒下子，别跟小鬼子硬拼！走，快！
1: 攻めるは中国軍隊の正規部隊ですか。命令、みんな、城に守ってくれ。